0: Tamara Milutinović i Uroš Živković kažu nije realno. Pa bome i nije realno zato što se tu kod nas svaki dan nešto skoro obilježava, ali dobro, ja inače ovakve dane u kalendaru volim. Volim da je to strašno. Dakle, se obilježava Nacionalni dan deserta, 14. listopad. I ja mislim da je to jedna sasvim legitimna izlika da si priuštimo nešto slatko bez i malo grižnje savjesti. Jer znate kako to inače ide, malo se premišljaš, pa bi, pa ne bi. Ajde poješ ću kockicu kasnije ili pojedete cijelu čokoladu pa vam onda bude za 5 minuta žao. I tako u krug, ali danas nema premišljenja, danas samo lijepo kažeš, nisam ja kriva ili kriv, kalendar je tako odlučio jednostavno, ili Kasandra mi je rekla na Rume FM-u da pojedem čokoladu bez grižnje savjesti. Mene zanima koji je vaš omiljeni desert, znam da se možda teško odlučiti za samo jedan, ali tražim onaj baš naj koji najrađe birate ili kad ste u trgovini prvo to kupite. Ja kažem, dok god postoji dan posvećen desertima, treba ga pošteno obilježiti, a vi evo, mi se javite pa da vidimo kakvih nas sve sladokusaca ima. Kad smo već i kod slatkog, trebamo i nahraniti radio sa jednim desertom. Ja sam za naš Rum FM pripremila jednu čokoladu. Vi mi pišite, dobro jutro.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,

0: Za dobro jutro može 9 sat, da joj, ja sam otišla na 9 sat, 7 sat i 41 minuta, dobro jutro.
1: Jutro na Rum FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
2: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

8 stupnjeva, ali nešto malo detaljnije i o samoj vremenskoj prognozi, a bome i o prometu za kojih par minuta. Družimo se i dalje, još dva glazbena broja u ovom krugu, Emir Đulović, ali za početak Boban Rajović. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na vaših 97. Ja sam Kasandra i tu sam do 11 sati, pa ajmo početi.

за љубав на Room FM 9:25 минута иде еден хит за све моје плаве жене на Room FM-у. Ускоро идемо и на хит дана, останите обавезно уз нас. Немојте нигде ići, а ево боме добро сам и рекла мало прије на временској прогнози, сунце мало је ту, мало није као да је у ПМС-у. Сад сам се сјетила и тога кад сам споменула жене, ајде ево сад нам је стигло, барем овдје у средиште Вировитице, надам се да ће и остати.

Ne, ima ih puno, ali sad ide jedan stariji hit, kaže Teja Tairović, Plakala bih i bez suza. Inače, ovu stvar ćemo imati priliku slušati i uživo u klubu Durumi, to vrlo ubrzo, ali detalji nam još nisu dostupni, no biti će brzo. Teja Tairović.

0: Spoj broj 1.
1: Ja sam Mile Kitić.
2: Bogata, bahata, emotivno sakata, fukara, ludara, ne bira gde udara.
3: Ja sam Tanja Savić.
4: Ti čovek si bez obraza, preslatko bez obraza, negde oko pola dva, vedi me na zločin bez dokaza.
5: Ja sam Darko Lazić.
6: Opet sam se ja zbog tebe sinoć napio.
7: Ja sam Nući.
8: Imam bar dve barbike kad se napijem. Oko mene kubu imam napad panike.
9: A ovo je Room FM.

0: Sek Aleksić i stvari iz njene trilogije Boomerang lagano ti završava. Inače, Seka nas je počastila i sa novim albumom protekli tjedan, ali o tome nešto malo detaljnije, malo kasnije. Za pola minute Davor Badrov.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rumafemu.

0: Bendi cigareta u 11.31. Ljudi moji, ja znam da je danas srijeda, da nam se danas ništa ne da. Sredina tjedna je onako još taman sredina, to jest pola radnog vremena. Uglavnom, sam ću pustit.
1: Nemam pojma da idem kući, treba mi mir, treba mi samoće, ne mogu ljude više podnijet, previše mi je.
0: I onda ono klasično, Laurino. E, tako i mi danas. Srijeda je, znam da je sve teško, ali zato je tu dobra glazba na tvojim, na tvom broj 1 radio. Mirza Selimović, iz tog kafana, taman ti i svira.

Dara Bubamara od 4 do 7. Inače, ako si ljubitelj glazbenih natjecanja, Daru Bubamaru ove sezone možeš pratiti i u malo drukčijoj ulozi, to jest postala je članica žirija Zvezde Granda, a očito neće onda nam nedostajati niti komentara, niti zanimljivih reakcija, znamo da je Dara Dara. Eto, toliko o Dari Bubamari, ali sad sa Dare Bubamare ćemo ipak napraviti onako jedan veliki zaokret na nešto ipak ovakvo. Mitar Mirić, izvali ste na jedno piće, upravo ovakve hitove imaš prilike slušati svakog petka od 20 pa do 23 sata. Pa eto, izvoli Mitar.

Savić i Švaler u 14 sati i 40 minuta. Lagano se bližimo kraju još jednom našem zajedničkom druženju. Nego ono što sam htio spomenuti, naš grad Virovitica zapravo objavili su, dostupna je zapravo mobilna aplikacija Virovitica Bus, putem koje građani sad mogu kupovati karte za gradski prijevoz, ali i pratiti kretanje autobusa u stvarnom vremenu. Uglavnom, aplikaciju možete već sada preuzeti na Android i iOS uređajima putem trgovina kojih već i kupujete aplikacije. Sira nam Sanja Maletić i Mlađi.

Preli Topovska, taman za kraj našega druženja. 14:54, što znači da te ja lagano napuštam za danas. Družimo se ponovno sutra, to je druži se sa Kasandrom. Sutra sviramo želje, čestitke i pozdrave, zapravo od 9 sati ako se ne varam, pa se sa mnom družiš onda u petak. Eto, to je to od nas za danas, ljudi moji, ugodan dan vam želim i ajde bok!

Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: 02260. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Ja sam Ile Kitić, a ti slušaš moju stvar samo na Rum FM.